0: Og i dag så er det International Sex Worker Day.
1: Åh, gratulerer med dagen, alle sexarbeidere.
0: Så jeg ønsker å takke alle mine kunder der ute. Men jeg tenkte vi skulle, det en svak link, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om OnlyFans og hva de norske kvinnene der ute tjener på OnlyFans.
1: Det jo en megasterk link.
0: Det det? Ja, men de jo ikke sex worker. Ja,
2: jo,
0: per
2: det definisjon hvis, tror jeg det det. Ja,
1: men, hvis de tar bilder av fiffin og tjener penger på det, så det vel det sexarbeid. Fordi hvis menn sitter og onanerer til det, så det jo seksuelt det.
0: Ja.
1: Vil jeg si?
0: Ja, ja. Det var bare, jeg tenker liksom sex worker hore. På en måte, og det føltes litt hardt å si det.
1: Jeg skjønner, prostituert heter det litt, litt pent da.
0: Hore!
1: Ja, jeg tror det blir bedre å viske det.
0: Nei!
1: Tror jeg ikke.
0: Men anyways, vi skal snakke om hva de norske kvinner der ute tjener på OnlyFans om få minutter.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og det er International Sex Workers Day i dag.
1: Happy Sex Worker Day.
0: Yes, den pleier vi jo alltid å feire det. Og jeg tenkte at da passer det seg litt å snakke om, hva er det norske kvinner tjener på OnlyFans?
1: Det er jo veldig spennende hvor mye de klarer å dra i på Fifi.
0: Altså, bare nordmenn brukte over 300 millioner kroner på OnlyFans i 2025.
1: Wow!
0: Oi! Er ikke det helt sinnssykt?
1: Ja, jeg vil aldri betale for.
0: VG har kartlagt flere titalls profiler, da, og nær en av tre tjener over en million kroner. Ok, skal vi gå til topplista?
2: Absolutt!
0: Ja. På første plass i Norge da, så har vi Melina Jonsen, Sex on the Beach.
1: Sex on the beach. Ja. Det er mye av det samme.
0: Sex on the beach, det er spin-offen. Det er kanskje et slags konsept du kan bruke i der.
1: Jeg tror hun bruker på OnlyFans.
0: Hva tror du hun drar inn? Hun har sagt at det er over en mil.
1: Hva kan du dra inn? Vet du, jeg sier kanskje hun drar inn 1,7.
0: Det er høyt da.
1: Ja, det er høyt, ja.
0: Nei, det er 2,3.
1: Å, herregud. Og dette er da innrapportert inntekt, ikke sant? Ja, nettopp.
0: Ja. Sikkert mye mørktall her.
1: Ja, det skal du.
0: Vi har en Sex on the Beach til på andre plass, hvis jeg husker riktig. Johanne Noreng er kun også Sex on the Beach.
1: Pass, aner ikke. Men det er ikke overraskende at det er de som topper. Det er det ikke.
0: 2 millioner.
1: 2 millioner, da?
0: Ja.
2: Og vi vet ikke hvem det er engang.
1: Jesus Christ.
0: Og så vet jeg ikke hvem andre er, da, for hun heter Olsen Exclusive VIP. Hun drar inn 1,7.
1: Også exclusive VIP, jeg vet.
0: Ja, så det, ja, og så går det så nedover.
1: Men de tjener opp på 2 millioner kroner.
0: Ja, det er også en til, Not So Ordinary. CC, vet ikke hvem det er. 1,7 der også. Anne Sofie, 1,6. Stine Madeleine, 1,6. Your Blonde Barbie, 1,5. Altså, det er helt vilt.
2: Hvis dere skulle lage en OnlyFans, hva hadde dere kalt dere selv på en måte?
1: A gaping asshole from us.
0: Ok. Caroline Nitter kjenner vi til da.
1: Hva er Nitter din da?
0: 1,7, ja.
1: Nei, men i alle dager, jeg orker ikke med da. Gratulerer til alle som har klart å skape seg en business. Det er helt rått det da.
0: Ja, det er mye penger i hvert fall.
1: Hvis de er tilfreds med den arbeidsoppgaven, så tenker jeg det er helt topp, ja.
0: De kan jobbe når de vil.
1: De er sin egen sjef.
0: Ja, jeg bare blir så nysgjerrig.
1: De er entreprenører.
0: Hva slags bilder deler de? For hvis det bare er litt sånn tids, så er det jo...
1: De har jo hardcore liggevideoer og sånn, ja.
0: Hvem har det?
1: Nitter og sånn, vel?
0: Har du det?
1: Ja, men for fader. Ja, det banket sine i kjøttet, ja.
0: Oi, ja.
1: Hva da? Var det galt?
0: Ja, men vet du det liksom? Eller
1: Dette vet jeg, for jeg jobbet i God Kveld Norge. Da kjøpte vi OnlyFansen til Brennovden og Nitter. Og da gikk det for seg. Yes.
2: Jeg vurderte å laste den i går, for jeg leste den saken her i går. Jeg vurderte så hardt å laste den, men jeg tørte ikke.
1: Laste den, ja.
0: Det er bare laste den appen.
2: Ja, jeg tørte ikke å laste den appen en gang.
0: Er det ikke en app?
1: Nei, jeg tror ikke det er appen.
0: Men man bare bruker.
1: Tenk å laste den noe som helst. Det er bare å slogge seg inn. Jeg aner ikke hvorfor.
0: Ja. OnlyFans tar jo 20% av inntektene til alle i hele verden. Tror du han drar inn, eller?
1: Jeg irriterer meg over at jeg ikke startet det, altså Bålefans eller...
0: Bålefans, ja. Der får du sexy gaming-innhold.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas

0: er dags for å få seg en liten fun fact i øra.
1: Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact?
0: Marte Amadeus Brattberg.
2: Er dere klare for dagens fun fact?
0: Ja.
2: Ja, ok. Visste dere at M&M's, altså sjokoladen?
0: Ja, ah, det er god den, altså, men det er ikke non-stop, liksom. Eller det er ikke M. M er bedre, altså.
2: Synes du?
0: M er bedre enn M&M's, ja.
2: M&M's er mye bedre.
3: Jeg kjenner.
2: Men her kommer dagens fun fact. Ja. Ble laget for at soldater skulle kunne spise sjokolade uten at den smeltet.
0: Ah! Ha?
2: Altså, den ble laget av...
0: Det er derfor jeg har det skall utenpå, ikke sant? Smelter ikke.
2: Ah!
0: Det var jo smart, da. Det faen, altså, man har, altså...
2: Men jeg har jo satt meg på en M&M, og den har smeltet, liksom.
0: Ja, men da har du sikkert knust skall, da.
2: Ja, det er knust skall, da.
0: Ja. Du har satt deg på den, vet du. Det er sånn skall fungerer, det. Ja, jeg bare, hvis du setter deg på en egg, så kommer du til å bli vått. Det gjør det. Jeg bare nødvendig, jeg.
2: Men var ikke dette gøy? Det har jeg aldri hørt for deg. Det er kjempegøy.
0: Det var smart. Det var kjempesmart, men mener du at M ikke er verdens beste sjokolade?
3: Nei.
2: Nei, jeg synes M&M er mye bedre.
0: En M? Ja. Altså, vi snakker den gule posen som man spiser på Kina.
3: Ja. Er det så med pianøtti ned?
0: Er ikke det M&M's, da? Det er med pianøtti.
2: Nei, men M har også pianøtti.
0: Har du det?
2: Har du ikke det?
0: Har du det?
2: Nå blir jeg usikker på meg selv.
0: Nei, ja, det blir
3: usikker
0: selv.
3: Jeg vil ikke ha nøtter i sjokoladen.
0: Du kan velge det!
2: Det er jo det beste!
0: Nei, okay, ja, nei,
2: liker så, du ikke firkløver?
0: Ja, firkløver!
3: Jeg vil ha vanlig plain sjokis, ja, eller marsipan.
0: Lotte Louise Alvorsen, kom deg ut av dette studiet, og kom aldri tilbake igjen. Nei, det tar jeg tilbake. Men det, altså, du må jo ikke nøtter!
2: I sjokolade?
0: What the fuck?
2: Nøtter, greit sjokolade.
0: Snickers, liksom? Det er ikke noe godt.
2: Nei.
0: Nei, men i helvete! Jeg orker ikke mer, jeg nå får jeg hjem, jeg.
1: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: styrrommet. Hun er fra Norges Cancun, Drammen. Nå er rødhåret og kortvokst Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen, og takk for den.
0: Ja, velkommen. Du er også quizmaster.
1: Stemmer.
0: Ja, er du klar for quiz da?
1: Jeg er klar.
0: Hvem begynner?
1: Marte.
0: I dag igjen, ja.
1: I hvilket europeisk land ligger hovedkontoret til herreklesmerket Hugo Boss? Det følte jeg var litt Marte.
0: Hun er i hvert fall motebevisst.
1: Ja, overhovedet ikke.
0: Er ikke du motedame?
2: Nei, men jeg vet ikke, jeg har aldri hørt hvor hovedkontoret til Hugo Boss
0: ligger. Nei, men ta en sjanse da.
2: Jeg tror det er Paris.
0: Jeg tror det er Berlin, det er tysk merke.
1: Tyskland er riktig i hvert fall.
0: Ja, er München da.
1: Det er land, hvilket land?
0: Det er Tyskland,
1: Tyskland.
0: Oh, ja. Herregud, da var det så enkelt.
1: Vær
0: så Tyskland.
1: God, ja, poeng til deg, ja,
2: det, du tenkte annerledes, det var smart det.
0: Ja, det, hvor er det fra liksom, tenker jeg da.
2: Ja, så jeg tenkte motemekka.
1: Ok, Niklas,
0: ja.
1: Hva heter Britney Spears til mellomnavn?
0: Britney
2: det burde jeg
0: vist. Amanda Spears.
1: Nope, Martha har du sett
2: det? Ja, fordi søsteren til Jamie Lynn, ikke sant? Så det er kanskje de alle egentlig er Britney
0: Lynn?
2: Nei, men det er nesten det, tror jeg.
0: Ja, for
2: ringer noen bjeller.
0: Ja, og så hadde jo en voldsom reaksjon på Lotte der.
2: Britney Lynn Spears.
1: Nei, så det er Jean.
2: Jean, ja! Åh, husker når du sa det.
0: Da kan jeg høre det igjen.
2: Jo.
1: Ok.
0: Niklas.
1: Det britiske kongehuset. Hva heter den eldste sønnen til Diana og Charles?
2: Ja, men gud.
0: Nei, ja, men det er ikke så enkelt, skjønner du.
2: Jo, det er enkelt.
0: Nei, hva heter han da?
2: Han skal jo bli konge!
0: Ja, men det er jo ikke meg. Jeg driter jo i de folkene der. Hva heter det? Det er jo Meghan og han, og så er det han og han.
2: Kan jeg svare?
1: Oi, sånn.
2: Kan jeg svare?
0: Shit.
2: Kan jeg svare?
0: Ja, men slutt å stress meg!
2: Det er så enkelt!
0: Harry!
2: Nei, det er William!
0: Nei, fuck!
2: Yes!
1: Det er bra, Marte. Marte, hva heter forkortelsen, eller hva står, mener jeg, forkortelsen Kols for? Kols!
0: Den er grei, den har du, det er ikke noe problem.
1: Vet du ikke det?
2: Vet, som om du vet det!
0: Kols, den har du, vet du, det er ikke det.
2: Altså,
0: hva er det? Det er mange
2: bokstaver også. Kardio?
1: Oslo.
2: Lav.
1: Ja.
2: Sommer.
1: Ja. Og veldig nærme, men ja. Det er kronisk obstruktiv kronisk lungesykdom.
0: Det er ingen i hele verden som ikke er leger som kan det.
2: Hæ?
1: Nei, det er jo så.
2: Nei, det er derfor man sier kols. Ja. Fordi det er litt for langt.
0: Ok,
1: Niklas. Et av musikkhistoriens mest ikoniske cover viser de fire medlemmene gå over et fotgjengefelt.
2: Å, herre.
0: The Beatles.
1: Hva heter denne plata?
0: Ja, Penny Lane da, sikkert.
1: Nei.
0: Det
1: var ikke så langt unna.
2: Nei, det er Brick Lane, nei.
1: Men,
0: ja, hva er det da?
2: Abbey Road!
0: Selvfølgelig, ja, det visste jeg jo.
1: Det var en dårlig runde.
0: Ja, altså, ja, vi klarte vel
2: etter her. Det ble
0: 1-1. Klarte du ikke det? Jeg synes ikke det var så galt.
1: A4.
0: Jeg synes du klarte, ja, men du, veldig vanskelig spørsmål da.
1: Er jeg problemet her i dag?
2: Ja,
0: det var jo det. Det er helt umulig spørsmål. Ja.

0: Kiss og Kings and Queens her i Energy Morning.
1: Jeg kom på en venninne av meg fikk du må slutte å le, jeg kom.
0: Ja, jeg kom på en venninne av meg, det er jo
1: Ja, men altså, er det så, kan man ikke si sånn, jeg kommer, eller jeg kom på at
0: jeg da, sliter med det bare, men ja, jeg skjønner at fordi, problemet ligger hos meg.
1: Ja, ja, det er hver dag.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det er hver dag, det. Det er ikke morsomt hver dag.
0: Jeg synes det. Fortell hvordan du kom på en venninne.
1: Jeg fikk en sms av en venninne som hadde hørt akkurat hørt en podcast som var vår.
0: Ja.
1: Hvor hun skriver at du er jo også typen som låner deodorant.
0: Hva i svarte faen? Nei, men vær så snill. Altså, dette handler jo om at Marte Brattberg synes det er helt greit å låne tannbørste, ikke bare til mannen sin, men også til barn og fremmede.
1: Ja, fremmede.
0: Ja, fremmede.
1: Ja, eller kollega da.
0: Ja, ja, jo. Men,
1: så det var jo en og en halv uke siden vi var i bryllup i Sverige, og da hadde jeg, fant jeg plutselig ikke deoen min veldig stressa. Da ringte jeg venninnen min og bare, kan jeg låne din? Og så sa hun ja, og så ble det ikke snakket om noe. Så svaret hun på meldingen og skriver sånn, her er det rart å låne deodorant. Hun sa sånn, jeg hadde ikke gjort det.
0: Nei, jeg hadde heller ikke gjort det, men jeg må bare si at
1: det
0: syns,
1: skjønner jeg ikke.
0: Jeg synes det er mer naturlig å låne deodorant, for den tar du i hvert fall på deg når du er ren.
1: Mens, ja,
0: mens tannbørsten bruker du jo i det du er på de mest skittne.
1: Men jeg skjønner tannbørsten skjønner jeg jo at folk synes det er problematisk. Ja. Deodorant, det skjønner jeg faktisk ikke.
2: Nei, det skjønner ikke jeg heller.
1: Det er jo under armen altså, det er
0: jeg
1: jo ikke...
0: svettearm.
1: Yes.
0: Jeg låner heller ikke sokker av andre, for eksempel.
1: Hvorfor ikke? Ha? Rene sokker?
0: Nei, det blir nei.
1: Vet du, du er rar. Rare. Eller vet du? Det er du som er rar, det er ikke vi.
0: Mhm. Nei, det er det ikke det, i det hele tatt.
1: Niklas.
0: Frøken låne tannbørste til fremmede. Du er ikke rar. Nei da, det er helt naturlig. Herregud, det er jeg som er rar. Ja, det glemte jeg. Jeg glemte at det var jeg som er rar. Det er greit.
1: Du kom på det?
0: Jeg.

0: Energy. Du hørte Dracula. God morgen, god morgen. Håper at du har en fin start på dagen. Det er jo verdensrekorder i absolutt alt. Nå er det satt en ny verdensrekord, som jeg mener er. Den er imponerende, men det er også... Er det en verdensrekord?
1: Oi!
0: Ja, vi skal få lov til å høre verdensrekorden etter Huntrix og Golden her i Energy Morgen. Skal vi se om dere blir imponert, eller om dere tenker, er det verdensrekord da?

0: Axwell Ingrosso, dørte Sun is Shining her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Tankeleseren er verdt 5000 kroner, og med oss på telefon er Stine. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvor i landet er du, Stine?
2: Jeg er i Årdal i Sogn.
0: Årdal i Sogn, alt for Årdal.
2: Ja, alt for
0: da. Ikke sant. Det er TV-serie på TV2 for de som ikke vet det da.
3: Ja, det var fint å forklare.
0: Bare hyggelig. Stine, hvem er det du tenker kommer til å vinne penger for deg i dag da?
2: Jeg vil spille med deg.
3: Alright, ut med deg, kjekken. Da går vi gjennom dagens fem ord, Stine, i det Niklas har kommet seg ut. Og der er han ute. Første ordet er avis.
2: Nyheter.
3: Nyheter, fint. Gaffel.
2: Bestikk.
3: Male.
2: Oppussing.
3: Måneskinn. Vanskelig.
2: Måneskinn.
3: Får man bare måneskinn i vann, eller?
2: Nå var det veldig usikker måneskinn.

0: Tur, kveldstur.
1: Kveldstur. Ok. Den kan være tricky. Hva med pizza da?
0: Kos.
1: Kos? Ikke grandiosa eller Italia eller mat?
0: Jo, grandes, grandes,
1: ja. Grandes. Grandiosa. Ok, vi står på det?
0: Ja.
1: Ja, fint. Ok. Ja, har du tatt deg en liten drue der ute?
2: Vet du hva? En liten snackgulrot tok jeg.
1: Å ja. Så deilig når du kommer smattende inn i studio igjen.
2: Jeg tar alltid noe avlangt og rundt inn i kjeften. Hva sa du for noe?
1: Ja, nei, jeg sa
2: hvordan gikk det med deg og Stine?
1: Du, vet du hva? Jeg synes det et ord som veldig vanskelig.
2: Ok.
1: Men resten tror jeg skal gå veldig bra.
2: Ok, ja, men vet du hva? I dag, Stine, føler jeg meg i toppform. Så jeg tror dette går bra. Etter at vi har hørt Magnetic, så skal jeg vinne 5000 kroner til deg, Stine. Ikke tenk på det. Dette ordner seg.

0: Nå har jeg funnet enda en skjult betydning. Say but yeah yeah.
1: Jeg tenkte say my name.
0: Ja,
1: say my name.
0: Kanskje er det, kanskje ja. Ikke but.
1: Nei.
0: Nei, det jo mer fornuftig.
2: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Vi har med oss Stine fra Årdal. God morgen igjen.
3: God morgen.
0: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, hvor hun mener at ett av ordene vanskelig, men ellers skal dette gå greit.
1: Ja.
0: Og hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Vi setter i gang.
1: Ja. Dagens første ord, Niklas, er avis.
0: Nyheter.
1: Veldig bra. Ord nummer to. Gaffel.
0: Kniv. Bestikk. Oi, hei du. Jeg tror ikke det kniv.
1: Nei. Så du ikke går for kniv, men går for
0: bestikk, da.
1: Ja. Ok.
0: Hva lyr fra Årdal her, så lurer jeg på.
1: Nummer tre.
0: Ja.
1: Male.
0: Ja, ikke sant? Da, man maler jo, men male kost. Kost. Male. Farger. Maling, det kan jo ikke være maling liksom. Nei, kunst er det jo også. Ikke sant, male. Fader, lærrett da. Man bruker jo lærrett å male. Herregud, ja, det må, er det det som er vanskelig, eller?
1: Nei, jeg trodde ikke det.
0: Nei, du trodde ikke det, nei.
1: Eller, ja.
0: Pensel,
1: mm. Altså, nei, altså, ikke pensel, sorry. Det var ikke meningen å komme lyd der.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det er ikke pensel?
1: Jeg sier nei til pensel, jeg sier nei til pensel, ja.
0: Da går jeg for farge.
1: Ja, hva svarte Stine?
3: Opppussing.
1: Opppussing,
0: ja. Var det så vanskelig?
1: Jeg synes egentlig neste er vanskelig. Ah, ja. 5000 har røket, men vi kan spille om koppen.
0: Ja.
1: Neste ord er måneskinn.
0: Måneskinn, ja.
1: Ja.
0: Da, den, det kommer frem på natta, da. Natt, kanskje månesol, da. Altså, månesol, solskitt, kanskje. Motsatt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva svarte du, Stine?
3: Jeg tror jeg svarte tur.
1: Du svarte kveldstur.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det driver man i Årdal. I Oslo så driver vi ikke med det.
1: Ok, du har to av fire så langt.
0: Ja.
1: Så hvis du svarer riktig på neste, så vinner Stine en kopp.
0: Ok, få koppen da. Kom igjen da. Vi må alt for Årdal.
1: Siste ordet er pizza.
0: Grandiosa.
1: Ja da!
0: Der har vi. Ja, det var godt. Ok, Stine. Det, i dag synes jeg det var vanskelig ord.
1: Ja.
0: Synes jeg og Stine, jeg synes vi var gode med forutsetningene.
1: Mm.
0: Synes jeg.
1: Mm.
0: Synes du ikke det, Stine?
3: Helt enig.
0: Ja.
1: Ja.
3: Helt enig.
1: Ja.
0: Og så er det jo det, faktum er, Stine, at her ble det kopp i dag, men du kan prøve deg igjen, og da kan du få 5000 neste gang.
3: Det skal jeg gjøre.
0: Vi må jo bare varme opp, liksom. Det er det. Vi varmer litt opp på det.
1: Ja.
0: Ja.
3: Okay. Det tenker jeg.
0: Ja. Stine, kos deg i Årdal. Takk for at du var med. Ha en fin dag.
3: I like måte.
0: Takk for det. Ha det.
1: Ha det.
3: Ha det.
0: Ny mulighet til å vinne 5000 kroner i morgen i tankeleseren. 7:15. Nå er det Shabuzi sin tur. Her er Bar Song på Energy.

0: sluppet hvem som er med i den nye sesongen av Forræder. Det må vi jo snakke om.
1: Ja, må vi ikke det? Altså, jeg elsker Forræder. Jeg blir fader ikke lei at vi sitter rundt det bordet og ikke aner hva du driver med. Det er så... Nå har jeg ironi på stemmebåndet, det hører jeg. Jeg mener det. Jeg elsker faktisk Forræder. La oss høre hvem som skal være med da, etter Lady Gaga og Paparazzi på Energy.

0: Sam Felt. Heysen på Energy. Har du lyst til å feire Pride med Energy, så kan du stikke av med pass inn på hva heter det? Terrassen på The Hub. Yeah. For der skal det nemlig være en relativt spæ.
1: Nei, Niklas.
0: Spæ.
1: Nei. Nei.
0: Spa-fest?
1: Du kan ikke si det.
0: Kan ikke jeg si spa?
1: Nei, du kan ikke
0: vi si fant opp spa. Ikke kom her med din generasjon og si at ikke vi kan si spa. Vi sa spa fra da vi var unge. Det er en relativt spa-pridefest på The Hub. Når det er pride her i Oslo.
1: Jeg vet ikke om jeg har hørt spa siden Mofassas BMW på det spillet på VG.
0: Ja, nei, jeg tror det er tilbake nå. Ja, spa. Nei. Spa. Har du lyst til å være med og feire Pride sammen med oss? Du får overnatting på The Hub. Du får plass på festen. Du kan se paraden fra oven på Norges feteste takterrasse. Det eneste du må gjøre er å sende oss en SMS, starten med NRJ, og send den til 2033. Fortell oss hvorfor du har lyst til å feire Pride med Energy. Ikke sant? Hvorfor er det gøy å feire Pride?
1: Ja,
0: det er kravet.
1: Det er kravet.
0: Ja.
1: Ja, det er mange gode grunner til det da.
0: Det er mange gode grunner til det, men hvorfor vil du feire Pride?
1: Ja.
0: Energy til 2033.
1: Send det til oss.
0: Send det til oss. Her er Jimmy, nå får du Azizan på Energy. Det er spa da. Det er spa låter jeg da.

0: Faithless. Du hørte New Religion her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og det er kommet ut en reportasje på VGTV hvor Oliver Bergseth snakker med Johanne Noreng, som da tjener 2 mil på OnlyFans.
0: Såpass blir det verre, og Oliver Bergseth er han der helt tilfeldig land.
1: Stemmer. Ja. Men jeg stiller meg selv spørsmålet. Hvordan i all verden kan man tjene så mye penger?
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje dette forklarer hvorfor.
2: Den er 50 centimeter lang.
3: Da går du ikke.
2: Jo, det går i rumpa.
3: Hæ? Så det du sier at da dere hadde gått opp i min kanal også?
2: Ja. Jeg laget en video med begge dem her. Det var 50 centimeter lang. Jeg hadde en i rumpa og en i fitta.
0: Hei! Hallo!
1: 50 centimeter?
0: Nei, men da har du noe til sammen med meter, eller er det ikke?
1: Jeg skjønner ikke fysisk hvordan dette er mulig.
0: Ja, men samtidig da har du 50 foran og bak, da har du en meter inne da. Og,
4: dette blir for mye for meg.
0: Ja, men også på VGTV dette her. Nå synes jeg det begynner å... Nå synes jeg det begynner å bli spicy borti veggen der. Synes jeg. Og er man så fri og frank nå liksom, at man bare snakker sånn så fornøyd om det? Og ja, ja, og du tenker på at jeg og... Ja, jeg tar den i både analen og fifi, jeg.
1: Ja.
0: En meter, takk.
1: Hun sa også sånn, jeg er ikke flau i deltatt. Nei, jeg elsker at ting er rumpa, jeg.
0: Det hører jeg at hun ikke er. Jeg blir flau da, riktig nok. Og det skal mye til, jeg har høy toleranse.
1: Men jeg synes det er gøy at det er Oliver Bergseth som på en måte intervjuer...
0: Han er så veldig ikke sånn reporter for meg.
1: Ja, det blir noe med den dialekten som bare gjør det litt sånn, ja.
0: Ja. Og,
4: jeg vet ikke om I har plass til dette oppi...
0: Oppi min kanal? Kanal også, det er gøy.
1: Kanal. Jeg tror ikke jeg har plass i min kanal, så jeg skjønner godt.
0: Så Oliver Bergseth på dypt vann, håper jeg den serien heter.
1: Det er 2 mil.
0: 2 mil, altså? Ja, ja. Nei, men altså, herregud.
4: Ikke hva, det er det ikke verdt.
1: Oi,
0: det er ikke verdt.
4: 50 centimeter i baken, ja. Det høres jo helt forferdelig ut.
1: Det er åpenbart verdt det for noen, for folk betaler for dette her.
0: Ja, ja, ja, ja, så, ja, så, ja, ja, som seer er det jo verdt det.
4: Hva koster det å se på det? Liksom? Koster det 50 kroner, eller koster det, altså det er veldig spennende.
0: Nå, jeg vet ikke hva man betaler for sånn abonnement, ja, men jeg tipper kanskje 50 kroner, ja. Så rundt der liksom.
4: Det er for lite, ass.
0: Ja, det er jo det da.
4: Hva er verdensrekorden her, lurer jeg på? Hvor mange centimeter får du oppi?
0: Det skal vi aldri spørre om. Gratulerer til Oliver Bergseth med VGTV-serie. Ligger ute nå.

0: Imagine Dragons på Energy. God morgen. Håper at det var bra, det var natural. Her sitter det tre fjolls som prøver å vekke deg etter beste evne hver eneste mandag til fredag. Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg, Niklas Baarli.
0: Jeg heter Niklas Baarli, og ved min andre side sitter Lotte Louise Halvorsen. Kan ikke du sitte litt der nede, du sa til meg mens Imagine Dragons gikk? Bare si det du sa til meg.
1: Altså, i natt så sovna jeg og våkna av at jeg holdt meg selv i hånda.
0: Er ikke det noe av det tristeste du har hørt?
1: Det er bare...
0: Du våkner av at du holder deg selv i hånda.
1: Ja, ja, jeg har
0: altså, liksom
1: sånn sammentvinna henne liksom.
0: Sammentvinna henne,
1: ja, du ber liksom at det er en annen person der da som holder den hånda.
0: Hun savner jo en kompanjong, ja. Det er det.
1: Jeg bruker også herredeodorant sånn at jeg kan på en måte løfte armen litt og så lukte.
0: Bruker du herredeodorant?
1: Ja.
0: For å lukte mann?
1: Fordi hvis jeg lukter litt sånn til siden av deg, så er det sånn
2: Nei, nå tuller du.
1: Lukter litt mann. Nei, det er helt sant.
2: Hæ, er ikke det en spøk?
1: Nei, det er helt, helt sant.
0: Du holder deg selv i hånda i søvne og har på deg herredeodorant. Da er du ensom, Lotte.
1: Need no man, Halvorsen.
0: Trenger absolutt en mann, Halvorsen, tror jeg vi sier. Altså, det finnes ingen som har trengt mer mann enn Halvorsen, tror jeg vi sier.
1: Ok.
0: Dette var bare bekmørt.
1: Ja.
0: Det,
1: jeg sov godt da.
0: Ja, det er bra. Vit det du som hører på at vi prøver å gjøre noe med det. Vi prøver å liksom få henne til å date og holde på. Så vi gjør en innsats.
2: Jeg vet ikke om all denne praten her er bra for Lotte, jeg. At folk at hun er så desperat som sover med mannedeodorant.
1: Nei, men jeg er ikke så desperat. Jeg ordner meg selv.
2: Har du manneparfym også som du spruter på puta ved siden av?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei. Nå fikk du en god idé, gjorde du ikke det?
1: Ja.

0: Ava Max her I Energy Barn med Bårli Brattberg og Lotte Louise Alvorsen. Og jeg har vært inne på kostym, det ikke så ofte her. Og da oppdaget jeg at du jo faen så trendy du her, Marte.
1: Hæ, jeg på kostym?
0: Du følger jo, nei, du følger 2026-trenden, antar jeg da. Det handler, altså, Messy Girl.
1: Det trend? Det passer meg veldig bra.
0: Det den store trenden. Det handler ikke om å se ustelt ut, men å se avslappet, tilfeldig og uansett ut. Rufsete hår, sjefskneppete klær, joggebukser med feminine detaljer, smoky eye som ikke nødvendigvis overlevde hele kvelden. Det jo deg!
1: Ah,
0: det ikke det?
1: Ja? Joggebukser går jeg ikke med.
0: Nei, men rufsete hår og ustelt og sånt, det jo ikke.
1: Tusen takk.
0: Han, du på trend, du fantastisk.
1: Det kommer fra deg liksom, at du setter på

0: styrer om. Hun er fra Norges Cancun, Drammen, og er rødhåret og kortvokst. Lotte Louise Halvorsen, god morgen.
1: God morgen, og takk for den.
0: Ja, velkommen. Du er også quizmaster.
1: Stemmer.
0: Ja, er du klar for quiz da?
1: Jeg er klar.
0: Hvem begynner?
1: Marte.
0: I dag igjen, ja.
1: I hvilket europeisk land ligger hovedkontoret til herreklesmerket Hugo Boss? Jeg følte jeg var litt Marte.
0: Hun er i hvert fall motebevisst. Er ikke du mote, dame?
2: Nei, men jeg vet ikke. Jeg har aldri hørt hvor hovedkontor til Hugo Boss
0: ligger. Nei, men ta en sjanse, da.
2: Jeg tror det er Paris.
0: Jeg tror det er Berlin. Det er tysk merke.
1: Tyskland er riktig, i hvert fall.
0: Ja, er München, da.
1: Frankfurt. Det er land, hvilket land?
0: Det er Tyskland, Tyskland. Ja, ja. Herregud, da var det så enkelt.
1: Vær
0: så
1: god.
0: Tyskland.
1: Ja, poeng til deg.
2: Det, du tenkte annerledes, det var smart det.
0: Ja, det var, hvor er det fra liksom, tenker jeg da.
2: Ja, så jeg tenkte motemekka.
1: Ja. Ok, Niklas, ja. Hva heter Britney Spears til mellomnavn?
0: Britney
2: det burde jeg
0: Amanda Spears.
1: Nope. Martha, har du sett
2: det? Ja, fordi søsteren til Jamie Lynn, ikke sant? Så det er kanskje de alle egentlig er Britney
0: Lynn?
2: Nei, men det er nesten det, tror jeg.
0: Ja, for
2: det ringer noe bjeller.
0: Og så hadde jo en voldsom relasjon på Lotte der.
2: Britney Lynn Spears.
1: Nei, så det er Jean.
2: Jean, ja! Åh, husker når du sa det.
0: Da har ikke jeg hørt det.
2: Jo.
1: Ok.
0: Niklas.
1: Det britiske kongehuset. Hva heter den eldste sønnen til Diana og Charles?
2: Ja. Men gud.
0: Nei, ja, men det er ikke så enkelt, skjønner
2: du. Jo, det er enkelt.
0: Nei, hva heter han?
2: Han skal jo bli konge.
0: Ja, men det hjelper jo ikke meg. Jeg driter jo i de folkene der. Hva heter det? Det er jo Meghan og han, og så er det han og han.
2: Kan jeg svare?
1: Oi, sant.
2: Kan jeg svare?
0: Shit.
2: Kan jeg svare?
0: Ja, men slutt å stress meg!
2: Det er så enkelt!
0: Harry!
2: Nei, det er William!
0: Nei, fuck!
2: Yes!
1: Det er bra, Marte. Marte, hva heter forkortelsen, eller hva står, mener jeg, forkortelsen Kols for? Kols!
0: Den er grei, den har du, det er ikke noe problem.
1: Vet du ikke det?
2: Vet, som om du vet det!
0: Kols, den har du, vet du, det er ikke det.
2: Kan. Altså,
0: hva er det? Det er mange bokstaver
2: også. Kardio?
1: Oslo.
2: Lav.
1: Ja.
2: Sommer. Ja.
1: Ja, veldig nærme, men det er kronisk obstruktiv lungesykdom.
0: Det er ingen i hele verden som ikke er leger som kan det.
2: Hæ?
1: Nei, det er jo så...
2: Nei, det er derfor man sier kols. Ja. Fordi det er litt for langt.
0: Ok,
1: Niklas. Et av musikkhistoriens mest ikoniske cover viser de fire medlemmene gå over et fotgjengefelt.
2: Å, herregud.
1: Hva heter denne plata?
0: Å, ja, Penny Lane, sikkert.
1: Nei. Det var ikke så langt unna.
2: Nei, det er Brick. Brick Lane, nei.
1: Men,
0: ja, hva er det?
1: Abbey Road,
0: selvfølgelig, ja, det visste jeg jo.
1: Ja. Det var en dårlig runde.
0: Ja, altså, ja, vi klarte vel
2: et vei. Det ble 1-1.
0: Klarte ikke det? Jeg synes ikke det var så galt.
1: A4.
0: Jeg synes du klarte, ja, men du, veldig vanskelig spørsmål, da.
1: Er jeg problemet her i dag?
2: Ja,
0: det var jo det. Det er helt umulig spørsmål. Ja.
2: Da er jeg

0: Det var Post Malone og Morgan Wallen. I had some help her i Energy Morgen. Og da er det, ja, det er for det mye dags.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Namme, namme, gladlott, rett over ni. Marte Brattberg, hvem er det som skal få låta si spilt i dag da?
2: Du, Magdalena har sendt en snap til Energy Norway.
3: Hei Energy, i dag har jeg en glad sang som jeg vil ønske, og det er så klart Bøgjevel. Det er jo Pride måned, og det skal fires. Håper dere kan spille den. Ha en fin dag.
0: Å ja, å nei. Ok, altså du tenker på låta Mi Bøgjevel med Petter Katastrofe og Benjamin.
2: Å, hadde dere ikke det, sier
0: jeg? Ja, ja, ja, nærmere oss 1 million avspill på Spotify nå.
2: Det er så gøy.
0: Jeg har bare 80.000 unna da. Du vil ha den nå, liksom, eller?
2: Ja, få den på.
0: Ok, greit da.
2: Happy Pride!

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Tankeleseren er verdt 5000 kroner, og med oss på telefonen er Stine. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
1: Hvor i landet er du, Stine?
2: Jeg er i Årdal i Sogn.
1: Årdal i Sogn, alt for Årdal!
2: Ja, alt for
1: da. Ikke sant. Det er TV-serie på TV2 for de som ikke vet det da.
3: Ja, det var fint å forklare.
1: Bare hyggelig. Stine, hvem er det du tenker kommer til å vinne penger for deg i dag da?
2: Jeg vil spille med deg.
3: Alright, ut med deg sekken. Da går vi gjennom dagens fem ord, Stine, i det Niklas har kommet seg ut. Og der er han ute. Første ordet er avis.
2: Nyheter.
3: Nyheter, fint. Gaffel.
2: Bestikk.
3: Male.
2: Oppussing.
3: Måneskinn. Vanskelig.
2: Måneskinn.
3: Får man bare måneskinn i vann, eller?
2: Ja, nå var det veldig sikkert måneskinn. Tur. Kveldstur.
3: Ok. Den kan være tricky. Hva med pizza da?
2: Kos?
3: Ikke Grandiosa eller Italia eller mat?
2: Jo, Grandes.
3: Grandiosa. Ok, vi står på det?
2: Ja.
3: Fint. Ok. Ja, har du tatt deg en liten drue der ute?
1: En liten snackgull tok jeg.
3: Ja. Så deilig når du kommer smattende inn i studio igjen.
1: Jeg tar alltid noe avlangt og rundt inn i kjeften. Hva sa du for noe? Hvordan gikk det med deg og Stine?
3: Du, vet du hva? Jeg synes det er et ord som er veldig vanskelig.
1: Ok.
3: Resten tror jeg skal gå veldig bra.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Vi har med oss Stine fra Årdal. God morgen igjen.
2: God morgen.
1: Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, hvor hun mener at et av ordene er vanskelig, men ellers skal dette gå greit.
3: Ja.
1: Og hvis jeg klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Vi setter i gang, vi.
3: Ja. Dagens første ord, Niklas, er avis.
1: Nyheter.
3: Veldig bra. Ord nummer to. Gaffel.
1: Kniv. Bestikk. Oi, hei du. Jeg tror ikke det er kniv.
3: Nei. Så du ikke går for kniv, men går for
1: bestikk, jeg da.
3: Ja. Ok.
1: Hva lyr fra Årdal her, så lyr ja.
3: Nummer tre.
1: Ja.
3: Male.
1: Ja, ikke sant? Da, man maler jo, men male kost. Kost. Male. Farger. Maling, det kan jo ikke være maling liksom. Nei, kunst er det jo også. Ikke sant, male. Fader, lærret da. Man bruker jo lærret å male. Herregud, ja, den, er det det som er vanskelig, eller?
3: Nei, jeg trodde ikke det.
1: Nei, du trodde ikke det, nei.
3: Eller, ja.
1: Pensel.
3: Mm. Altså, nei, altså, ikke pensel, sorry. Det var ikke meningen å komme lyd der.
1: Nei.
3: Nei.
1: Så det er ikke pensel?
3: Jeg sier nei til pensel, jeg sier nei til pensel.
1: Da går jeg for farge.
3: Ja, hva svarte Stine?
2: Opppussing.
3: Opppussing.
1: Opppussing, ja, var det så vanskelig?
3: Jeg synes egentlig neste er vanskelig. Ah, ja. 5000 har røket, men vi kan spille om koppen.
1: Ja.
3: Neste ord er måneskinn.
1: Måneskinn, ja.
3: Ja.
1: Da, den, det kommer frem på natta, da. Natt, kanskje månesol, da. Altså, månesol, solskitt, kanskje, motsatt.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hva svarte du, Stine?
2: Jeg tror jeg svarte tur.
3: Du svarte kveldstur.
1: Ja, nettopp, ja.
3: Ja.
1: Det er driver man i Årdal. I Oslo så driver vi med det.
3: Ok, du har to av fire så langt.
1: Ja.
3: Så hvis du svarer riktig på neste, så vinner Stine en kopp.
1: Ok, jeg får koppen da. Kom igjen da. Vi må alt for Årdal.
3: Siste ordet er pizza.
1: Grandiosa.
3: Ja da!
1: Der har vi. Ja, det var godt. Ok, Stine. I dag synes jeg det var vanskelig ord.
3: Ja.
1: Synes jeg og Stine, jeg synes vi var gode med forutsetningene.
3: Mm.
1: Synes jeg.
3: Mm.
1: Synes du ikke det, Stine?
2: Helt enig.
1: Ja.
3: Ja.
2: Helt enig.
1: Og så er det faktum er, Stine, at her ble det kopp i dag, men du kan prøve deg igjen, og da kan du få 5000 neste gang.
2: Det skal jeg.
1: Vi må jo bare varme opp, liksom, det er det. Vi varmer litt opp på det.
3: Ja.
1: Ok. Stine, kos deg i Årdal. Takk for at du var med, ha en fin dag.
2: Ja.

0: Vi må høre det igjen.
1: En gang til?
0: Ja.
1: Ok.
2: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita. Gita.
1: Ah, Gita.
0: Jeg blir nesten rørt her. Litt tårer i øynene. Du ser meg, Niklas. Det setter jeg pris på.
1: Jeg ser deg, Gita.
0: Wow, dere. Jeg har jingle, da. Altså, var det litt sånn Latin rhythm siden, var det ikke det?
1: Det var det det var?
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Tror du jeg bare lager et på måfå, eller tror du jeg ser han mine subjekter?
0: Du har sett han subjektene ditt.
1: Ja, det er det jeg har.
0: Åh, takk.
1: Det er bare hyggelig.
2: Hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita.
0: Å, fy faen dere.
1: Er du klar for å ta
0: med? Formiddagen kommer til å bare smelle nå.
1: Fy faen dere. Jeg gleder meg. God sending.
0: Takk.
1: Jeg tror vi tar dere. Alex Warren, nå kommer Gita til å ta vare på deg.

kommet oss inn i Pride Month, og har du lyst til å feire Pride med Energy, så har du en mulighet. Du kan nemlig vinne Pride Firing sammen med oss lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen på The Hub, og med orkesterplass til paraden. Og i tillegg så kan du få overnatting for to på The Hub. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodeord Energy til 2033 og forteller oss hvorfor du har lyst til å være med Energy på Pride. Jeg gleder meg masse. Jeg skal selvfølgelig være med. Jeg håper du også blir med. Send sms med kodeord Energy til 2033 og fortell oss hvorfor du vil vinne. Straks skal du få en Pride-favoritt, nemlig Lady Gaga, først Therese Williams.

Har du lyst til å vinne Pride-feiring sammen med Energy på The Hub, så må du høre etter nå. For vi har nemlig bord på terrassen med orkesterplass til paraden 27. juni. I tillegg får du overnatting for to på The Hub. Og hvis du har lyst til å vinne, så sender du SMS med kodeord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med Energy på Pride. Du kan melde deg på så mange ganger du vil. Lykke til! Jeg kommer til å være der. Jeg håper du også er det. Straks skal du få Martin Garrix sammen. Først ut, her Ava Max sin

Har du lyst til å feire Pride med Energy, så det mulighet for det. For vi har nemlig en konkurransegående der du kan vinne Pride-feiring med Energy på The Hub. Det du får da, det bord på terrassen med orkesterplass til paraden I tillegg til overnatting for to på The Hub. Har du lyst til å vinne, så sender du sms med kodord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Så enkelt, så gøy. Du kan melde deg på så mange ganger du vil, så bare kjør på. Straks skal du få Imagine Dragons her på ENERGY. Vi starter med Alex Warren.

kan du vinne Pride-feiring med Energy på The Hub lørdag 27. juni. Vi har bord på terrassen med orkesterplass til paraden som går forbi, og I tillegg så får du overnatting for to på The Hub lørdag til søndag. Vi trekker en vinner I uka fram til fredag 19. juni, så send sms med kodeord ENERGY til 2033 og si hvorfor du vil være med ENERGY på Pride. Nå skal vi kose oss med en slager her. Britney Spears, Toxic på ENERGY.